Okay, ulikuwa chumanda maswera seje nyuhu andatawura nyaya yangu nyaya hajeva koveva na waidita mbuzi zichila mkati mmevanu. Mbuzi zichila mkati mmevanu. Eh? Mugodita. Saka nini ndata angu yangu nyaya ini mamira ya ita. Webuda mumunda imu. Ugoro horu mnyoro. Wairo hwa manu maeta sekwe. Wairo hwa. Chingwa imajina shamu. Ya bakutama. Iri nyoro. Ioru mnyoro. Ugoro hwa ugotini wane mombe izoso. Ho ho ho ho.

0: is Ya FM.
1: Munyarara kunyi kunoratidza kuti muri kunzwa chando. Ndiri kutachinzwawo, Asaka kuti ndikufadzeika munditanda dzekusvika ndabuda muromo. Achibva kungundudza kuti ndoda ndikuridzire songo ipi.
0: This is Ya FM.